mai s-o pe feră, una cu șile domberi, paru rode de salit. Ia un șega cu jeciu, nu-mi țină lătură, e sată de nu-mi scambi. Fac un bilonger în șera, alța bujiu, i valere, șoate cu un șeu de matu. Sou amigo dos amigos, é quem não cede a comigo, não me garante minha casa. Sou amigo dos amigos, é quem não cede a